Трамп 24 сентябрь Ақсарайда Қытай дөлет рейсі Ши Цзиньпин білін өткізі дұған ұқшырышшыда, әмі ішіне дегідек мұзакері қалешіні пилалау атқалығына еді. Күн тәртіпті сода, бойын айырпылаларының сетіліші Украина вә ғаззадекі ұрышла шындақлы сүні еқіл қатарлықланың болушы мөлчерленмекті. Трамп Қытайды ішлеп шығырылған автомобиллағы қойған таможны бежіні ақлап, бұл байжыланың Америкалық автомобил ішлеп шығырғашыларыны қоғдайдығалығыны білдөді вә әр бір келішімні мән түзімен деді. Ояны Америка білен Қытайның бір-бірге қаршы жасуслық палиеті еліп бардығалығыны итирап қылды. Дөлет мұдапиясы мәселесі де Трамп, біз үлгірі әшқашан ішлеп шығармаған дәрежеде көп патриот ішлеп шығырып аттымыз, деп құралыныш қадымыны кәуділен дөді. О, автомобиллағы қойылған таможны бежі мәселесі де Канаданы ғаһландырды. Сүнни ақыл хақыда болса, сүнни ақыл рақабетіде ғалибы қылған тарап, хәммені қолға келтіруді деді. Пхеньян Шимали Кореяның ұзын мұсапылық құралларын 100% тоғырлық білен сына қылғанлығыны білдіруді. Шимали Корея бұл хәпті ақырыда ұзын мұсапылық зәмбірек системелері, тактикалық башқұрылған бомбала вә хүжімші ұшқышсыз ауа аппаратлары сына қылынған кән көлемлік оқшықырыш маневері өткізгәлігіне илан қылды. Дөлет игілігідеке Корея мәркезі хабар агентлығы шәмбі күні хақиқи оқтыру білен өткізілген маневерға 5 зәмбірек вә башқұрылған бомба қысмының қатнашқалығыны хабар қылды. Бұл маневер Жанубы Корея Онсан районының шарқи деңізді рәпке қарытып, бір қанчы баллистик башқұрылдыған бомбы қойып берілгенлігіні илан қылғандың кейінлі өткізілді. Корея мәркезі хабар агентлығының білдіруші Шимали Корея әрби рәхберлік қатылымының қомандалық өткізілген маневерді құралла 100% тоғырлық неспіті вә ғайет зор вайран қылыш күшіне намаян қылған. Сүрияның әрқайсы өлкелерде еқылғы бағасының өстірілішіге наразылық білдірілді. Сүрияның Хәләп, Дәйрүззүр, Хасәке вә Идліп өлкелерде хүкіметтің еқылғы бағасының өстірілішіге қаршы намайыш өткізілді. Намайышшылы баға өстіріш қарарға қайты қарап чықышыны тәләп қылып, бәзі елланы тосып алды вә чақланы көйдеді. Намайышшылы Сүрия энергия министрлігі бензин бағасын 28%, дизель бағасын 40%, айылларда шілтілдіған сойықландырылған газ бағасын 8.18% өстіргенден кейін башланды. Сүрия ұшыр министрлігі баға өсішінің сәбәбіні халқара энергия базардегі давалғыш, нефт айырыш иқтидарға болған бесім вә импортқа жоғары дәрежеде тайыныш білен түшендіруді. Министрлікнің білдіруші импорт қылынған нефт мәсулатлары вә табиғи газның тәннерхе күніге тәхмінен 25 миллион 200 мың долларға, айлықыға 755 миллион 600 мың долларға еткен. Сүрияның күнділік қам нефт ішіліп шықырыш мақтары тәхмінен 100 мың варыл босымы ішіліп шықырылған нефтінің 75%-тен көпіреке еғір типтіке қам нефт болғашқа азырқы нефт айрыш зауытлары ішкі базар ихтияжық болған мәсулатларыны толық тәміл елмейді. Банияс нефт айырыш зауытыда кән көлемлік ремонт қылыш вә әсеге келтіруш қызмет еліп берілмақты. Қызмет тамамланғанден кейін зауытының күнделік іштеп шықырыш іқтидарыны 80 мүн варылдың 130 мүн варлығы еткіз үшін ешен қылынмақты. Министерлік еңі еқылғы бағасының мәңгілік әмәсілігіне тәкітіліп, халқара тәнарқ төвәлісі бағаламы қайты төвәлітіліду деді. Мару халқы автономия елғы қойылғанын кейін тонжы қетін білет ташлады. Пелебиннің жанубыдеке мұсылман Менданау районуға жайлашқан Бансаморо автоном районында халық автономия елғы қойылғандан кейін тонжы қетім сайламы қатнашты. Сайлам арқылық Бансаморо парламенті тонжы қетім халық тәріпедің бивасты сайланады. Ең районлық парламент вақытлық Бансаморо өткенші хоқоқ орғынның орынын алады. 80 орындықлық парламентның 40 орыны сияси партияләге ниспетлік вәкілілік төзімі бойынша тәқсімленеді. 32 орын сайлам райондардан қалған 8 орын болса, Моро мемлекетіге тәуе болмаған ерлі халықта яшайдыған райондардың белгіленеді. Филиппин статистика идарасының 2024 жылдық саллық мәліметі қарағанда, Бансаморо районында көпіншісі мұсылман вә Моро этник группасынан болған тәхминен 5 миллион 500 мың кісі яшайды. Райондағы тізім алдырған сайлаушылардың саны 2 миллион 400 мың. Филиппин президенті Пернандет Маркос сайлаушыларын сағлам ақыл, салмақлық вә өзара хөрмәт білен билет ташлашқа шақырды. О, сайлам арқылық демократик жол білен сайланған тунжи Бансаморо парламентінің құрылдығалығыны білдіруді. 2019 жылы 21 январ вә 6 февраль өткізілген халық райыны сынаш пайлиетлерді районға кәң дайырлік автономия бердіған Бансаморо органик қануны қобыл қылынған вә мұсылман Менданауда Бансаморо автоном районы рәсми құрылған еді. Пәзәшкиян Иран білен Әрәп Бірләшмі Хәліпелігінің мұнасыбәтіні күші етіште пүтішкәлігіні білдіруді. Иран президенті Мәсуд Пәзәшкиян Иран білен Әрәп Бірләшмі Хәліпелігінің ішкі тәрәп мұнасыбәтіні күші етіш вә әмкарлықны кеңейтіште

Түркия Башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 жылының 14 сентябрь, дүшәмбі күн. Сіз турдан тур эфирде Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшыруыбыздың бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң театр яқтылыққа нұрға илте программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышы әзірлеген нұғай шәне сихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.